वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थायतः सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ सकरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ